0: E loa lei masisi i le lalangi a toa le le o silafia tali pate. A fai le silafia le le ingoa pate nui le leo, le si fonga.
1: Le afo le pese, se fai le oa, al pese voina.
0: Ole, what song is that? It's a piece.
1: I always love you. And I
0: will always love you. Telo tangata ele o sila fi le pese na ona ua la we love for i le usunga e Whitney Houston. Ah, le pese ai o le pese a Dolly.
1: A Dolly. Yes, el ma na i ole. Tala anga o leta mai tai.
0: Yes.
1: Ah, miliona ma miliona o ana tupe alu le laro langi. I whanau. Yeah, e sa au maise a inga to tele. Su chasi i whanau ma tiba.
0: Yeah.
1: E wha matala ia. Ah. Ya ale au so ole la rolangi yo na sao ma di ai la le mata mata atu le ne ya so ona nafi ona nafi le na tu malo ai ya ale alu la so atu ona nafi mane ya ua fa pe ona pisa pisa ole o penga cha faila ya lo fa anga ma na tu na tunga fa alu o ola vai tu po le ole la rolangi ya pe ole afionga ya King Charles the Third
0: yes
1: ah ma means male pare de president of America wa so ole la la fa peo na fa ser mata ngofi ah
0: yeah ele to la itel foi no mera o la to tangata pepese o ia ile that have had this effect ile la la
1: la la yeah
0: o pa tangata yo tele ya tele tangata pepese o failangi for long but eila le vasenga le Dolly Parton Dolly Parton Michael Jackson yo le
1: yo la toai ele favor fa tu funganga eila sua fa tau tau ai a pe foi Oli Spef Taylor yo le le ha foi le akamandi foi ngale le pepe se ele a inga totel
0: Oh yes, Sound of Music.
1: Sound of Music. Mm. Ah, you're the era man.
0: Yes.
1: Ah, lo fa matala mai ele fa ngata o so i fu atau tua e ala inga luenga e o tu langa fa pena o te tele na o na fa matalanga ma interview e fa matala ma tangi ai lana fa inga malanga i so i fuanga i se ese na fa pena o o iai e o lo fa pena ina tusi tama wina ya na pese ya wale ese ama samo
0: ya
1: Ah, yeah. Fu fu la chama matu yo le tu yo le tia ma.
0: Tia ma.
1: Yo al pati mama dia.
0: Benino
1: tia fa.
0: Kunia lava.
1: Kunia lava. Ya sa fa pe ona chama winna ba en o le chacho. Chala fa solo picho. E ala mai la to to aleni es es. Ah, ya ole ole winga na wo chau lo ma fa fa. Ma na ya fo se fa mta la nga sta sio chama li tonga. Si on a pakilao.
0: Yes.
1: Eu pei a sanga tso se ai nga ye toli pat. Wow, tato pei o tato masani ai na pese o na skaili o na la e o lo na urfa pipi. Ah, tu langa uma o masani uma ai tanga. Ya, a mesela alba nga le o silsila tu. O fie miliona tu pe walu le so so ani fa na wa onga.
0: Ya. Ya. Ole malil sa nuanga tu filau. Stasio o o tustu singa foi no vai tau e lo lo penga ta fai langi il po na po il tau sanga ta siva valu valu fa pe Dolly Parton ole tau sanga fitu mal valu a 7th and 8th grade il a pitonu le Sevier County
1: The America.
0: Dolly Parton pulled every 7th and 8th grader in Sevier County into a room. Masai ni kon karate. Faise su isa upanga. Su isa upanga o lo upanga na e fa e sai ni lo kon karate. A lo fa u fatasi. E vatu lo lita li maselau. Tai li maselau. A fe o mai lisi. Ele no one will get paid.
1: We ga chau la na chau faila upanga ia. Ia lo papas.
0: Promisi le Dolly Parton. So ale dropout rates ale pitonu na mele tolu

0: lima pasene I le ono pasene
1: wow
0: ono
1: wow.
0: le pro misi wow. ele titi mm. ia fa mai la o e o I ina o fa u nei fa na u malu ma fa na o toli ana ia tau au ina ia ia siaki
1: ia tailima se lau
0: tala tailima se lau tala e o nei tala na fuila e, ia, ma, o tala na sea sea ilo e sisi
1: sea ilo wa ele o alu ia ma vi pe o is
0: o le alofa fa maoni ia vea
1: tunga o pu e mai le ata newspaper ma ala ele iese
0: o le alofa moni I le lumana I o whana uma ta ilo pe ia sisi fa pena e pena e sau no o aso nei non fia fai a sengal wenga pu ila ta fa la wilo but
1: o ale si va enga lea e veo la fau esa uno o le peina ambe mai ai tala I le afionga le tupu Britania uno uso o foi Britania I tusi ele na library le fe alua I lau langi ato le o fia miliona ma miliona
0: imagination library
1: imagination library e afe tusi ya o le fau o mai New Zealand le ye tusi tono a onga e la fofua mai e la na foundation ina ia fasala lau le ata mai fasala lau o le fa pe o ka tu ata mau fa ale o le ana ti ti lo ale pese ale o ma o mai tala ino maliu ile tele o lona sao
0: tele o lona sao
1: io si cola sipi o le alu mai la o le pese le na usu e Whitney Houston e se fulu miliona lan tupe na mawai ona o ia e onga le pese a nete malam la mai royalties ya e ile amatanga e ane na mawa la mawa nei a ole ole tele a lo sol pese ol tele voi na ole tupe mau ha ai la na lu a ver tupe na fai ai se e fa fo wai ne ai a toa o tanga tauli ma fai ya na la alu fa pea ole ole fale na na fausia Whitney ro o tu sa mai le tupe mo ia ai alu ia fale le ia iso I fuanga ona tanga sauli o ka tai mana ia tala a pe sa o a lo tato feo a ia malea male faul ile la lo langi nei se tu lo fa fonga nga sa mo o lo ia ia e o lo fa ia ia au au nanga pe foi ona fa pe ona fa o mai tato faul ia ole ole vinga na ne afia fiu fa sta to fa alo mo le afionga ile ia ma tu o fa vare o fa tu funganga ia Dolly Parton telefoni fa manu yanga sa fa peona ma welon so ifua ave ia fa ilonga o investe ma si o o o fa ilonga tawa loa a tu nu ona ono na sao ta ua lea ile poupo wina o ainga ma communities a wā o ngā le whanau i ele lei a o awina i ele lei le lumana i e tau i ai tai mana ia i a taro sia ia i a tele nisi Dolly i a nisi Dolly Parton e wha pian tula i mai i a wā la o lo wha fie fie ina le larulangi atua e ala I nei tā ledi, o ata tifanga, o pese, o a, o a. Ia, au le mai tau atu, o lo o tele no lato soso ani. I tupe I e maua ia lato o ata tifanga, o lato o pese pesenga, ia a life soso ani ai. Ia ele umale maati tiva male laro langi, ma pūlenga whapea ese ese. Ia, au nau ese foil nei vai tau tato o ia, en whaina whapea, o le laro langi fou. So I fuanga fo. Ina o mai atu COVID. Lu afe lu sulu le pe na sui u mamai ai. Ia lea o aneme o sum. Ia matulanga fa pe na. Ile lei, le le le. Ia I fo tulanga so I fuanga fo I lea o lo. Fa pe on of so so ani. Ia I lea vai nga tele. Ia I fo I le si vai nga tele o lalangi ua. O le so I fuanga nei ua mis. O le feilo a I lea. Tango atu le lima fata alofa atu fusi mai songi atu ia ai o fififi fa mai ia to e lo fa fa ingo fie ina e teke no losi ia ai mese foina o tele tu inga fa mai ese ese tele su ingo le tau o tele mala fa natura o tele ra ia o le ala le wingo le fa mtalanga ia o le soifua ia manuia po fea lava o e no pia iai ma e sa ili malu oai ia o te talo ia ia e ni toli pate no lata lata atu o momoni atu se alo faanga ia te oe ma le ainga ia po fa pia fue ona e momoni atu lo alofa ina e tatu tua oi o lo fa pia ona o e ni fa fi tauli o soi fuai lato ia ma vaenga se ese le fue na vava ai atu i tenga tu failangi tu ua le malo ele a fionga ya mayava o le sa tula i mai le tele o au au nanga a mayava yula i tomba o se tasi sa tula i mai le foe le tele tau sanga o le faila o tusi le malo i a safa pia foe na avea ma komisina o sulu fa inga ombudsman i a ma sa tato ngaru lue foe i le taimi o le campaign o le sitiseni mo tangata sa mo pio na sila fia ia e tau sanga lua afe lua surfa ia la esa tu por crime fa joa o la fa ile ta tu to etepa ile asa ia ile fo ita mali ia onai pespesenga ia ol jato por kalami or fale onga ole lumanai ole ato apena mai ia fo imai awala fa fonga anga sa mo faftai

0: fai te tele tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma wa e fira ngalo e fai sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu o le tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o ia ingo fa fa sa launga le broadcast tended authority le telefoni le oval se lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu pengo fiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ono tau nui tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasa la launga
1: o fe te lua oiai
2: ma te o e avele sui sui inga tau fale a ma aruha o uma na fai lau siaki
1: le ai o le maale nei e la e titi tele
3: e le o toi fa pe na ma o pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu o oi le na ma oi fo i pa
4: o le fai o le sui so enga o le kanesa o le tau fale e ono mau ai ni fa ilo ilo o le nei kanesa ma vave loa o na tonu fitia e le tato ngia e vave ma e fai ngofie vili mai le o valu se lau i valua fa pa tolu lua moni si fa matalanga
2: fa mole mole fai moi matau
3: o le a lafo mai i le meli
5: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: mais pa manuia mo ne afionga il fomai doctor aleta o ke sene redican hep hep
1: dai lama
0: yeah so i fua mai e manuia
1: so i fua mai e manuia haf dai lama mo le ava noa
0: you're welcome thank you yes amor tato por kalame o le falea onga lumanai o se tasi au lupe falele le sunga il fomai a doctor a seta o ke sene redican ua mana ia ele universite o tago a meise New Zealand ile ana au au nanga ile ma tanga luenga so i fuo malo loina le tau tua ina o le ngata i tangata Samoa al Pasifika ia ai au te aroa ia vi ia le li lea ua toi nua minuti am tale le tula iva ia al pese lea ua fori fane file muina o nei tula le afiafi tatou feiloa i le aso sa soifua mai e manuia le aso fafoga

0: ea o le sirem ta upu mo ta tu to fa di u nei e fiafi le u te ali tu la su matasi i minute e se fulu ya iva min iva minute iva minute se koni waru le di ile o le van fiwa i ma sia na fast stainer a se na wosi ya ona o lo si te mai ta ile te fa i poipo e mai lo le di ele man na o ma to ai ta te fa i poipo ele man na o le di ele ma to ai ta te fa i poipo ai fi sili ya tu ora yo te ba ai yo tu ai ngara musu ona la tu fi au ya ta u a ai yo tu ai ngara musu ona la tu fi au ya ta u ba ta fi fa i poipo ya ola ana se tadi ya te ba ro on fa ta man fa i sia na wosi Tá bom, João. Tchau, irmão.
1: A país calma. É muito lindo aqui, né? Aqui faz pôr. É muito lindo aqui, pôr muito lindo aqui.
0: É.
1: É muito lindo aqui, né? É muito lindo aqui, pôr muito lindo aqui. É muito lindo aqui, pôr muito lindo aqui.